0: V recitacijach napadne svojo razno raz lyriki róže domašcenie. Je so vodže v všich elementach a tuošnostných zjavach venovava. Čitajo lokálne nujine a v internete, ale tež v serbských svonikách je za ní rýva.
1: Ten zvuk by mi vážne. Ten zvuk toho svoja. Also, to je za mňa všetko vážne. Also, ja jednož prajú veľkotne svoja sú naše predovnice, ktož bych ja raz prírodu zjazaný za rostliny a zvieriata namakali. A človek pitne, když jen to svoja číta, a dolby sa, kak jara sú si naše predovnice prírodu vážili. Pstruhy, líny, ščuky v ryčkách a rybiach, v bvoče vodosytk, ščurny ve úžach, plušč a ponorjaky při potačach, žuty mečik a sčína v pšírovách, vodolica žába a skopčku hatku na vunčave, voda zaručí živenie.
0: Kak vážna voda za naše živenie je, to sú si tiež šulorio vedomi, kajž Franciska z 12-letníka.
2: Schon, dokáž to nekak sa teda v Užica, da tie naša domy znajú niže, ha za to jen vidí, za to sa šo zmení, ha to šo suché vodve, ha te ryčky jac nie sú tak vôsiky, kaj sú temo boli, ha to šo nešto činí tie so semom. A ja tý kus ľadám na to, že jen kus ľudve tú vodu a že jen tým tak veľa nešte treba, ale samo na sebi je to jen veľký proces, celkúne proces, ktorý sa jara češko jen ešte hore ďažiť.

0: So, serbska młodzina spiewa, kajž sołobik to nam přeco zase dopokaza, a potom môže ešte veľa viac o sebe. Pondželu večo.
1: Zadkula.
2: Naštada helak.
3: Zajšvetodžen v odmiesto Krosčicach 7. stácia letušie bičtúry Rádia Zadkule. Pomovku so potekým vulke finále Miłočicach blíži. Kulovie pak leca ešte pobyli nesme a tak chceme si na každý pat ešte do tamnejšie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiomne krásnym vedrie volejbul rali. Štužce môže so vyzotýš kupač, silot abo druhé viece zesvodeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz kupanská drasta. Veselíme sa tu už na poriadnu beach party kulovské lesné kupieli.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nič sa več.
2: Jutce večo.

0: je s dubkom 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Benom Jakubašom z Radvorskeho.

0: Derem ječe, narodninaka je so za svoj čas jako internatna kubvaka jara za serbske vjece zasadžovala, tak postrove z delnije vužice jubilace Marii Kobelini Budešinje. Čera je Radvoju Felicitas Bilkova narodnine svečiva, a k tomu je nas osobinska povesť narodninarce docpiva. Sluchaj čeraz.
1: Dženca svečime v Radvoju, narodnine s našej ľubej mači Felicitu.
2: Sedam do sa cvičku na tekancu.
3: Vele veselši buduču, najväčšiu šiš maš v pogu, ja te celé jara potvoču.
2: Všetci sa na tebe veselá.
1: Vincent,
2: Milenka
3: a Helena.
0: Rika z Radvoja tam je menujúce čera Felicitas Bilkova svoje 70 osvičiva. A potom poľadáme ešte do nové vesky. Vesne zhromadženstvo gratuluje menujúce Marke Peche, kýž je 6,5 a to od pondele, potekým vesne zhromadženstvo útrobne gratuluje a tiež domovinská skupina Pančice Kuku přije svojim aj členom aj Lence Andersovi a Joachimi Čonaky. Veľa zboža k 74. a 73. národninám. Všetko dobre, vo sebe strôtu a vo osobinské deremeče.

0: BB. Srpski program. Povijesti.
1: Modosne zo všakých krajov sú sa zmakali ten týždeň na Mjazenárodnom geopark Camp ve Bošojcach vesrejš UNESCO geoparka Muža Kojský Húk. V tom lejšie je sa obželivo pešo čižasča modosnech ved 15. do 18. let mjazo drugim svinskije, rumunskije, gríchiskije a pelskije skromadnie s kestčinariami s nemskije. V tom týždeniu sú mieli všaké aktivite, je lepšie z ugdovo jamu, plavielce je ogledali kultúrnym miestnam a padlovali na sprejvi. Kemp se vedmejo kúšte druge leto a dej zvízaš všakých obedlarjov geologicky vesipných regionov rozme geoparky ve celej Európie. V archeologickom krajnom muzeu v mieste Bramborska sú sa ten koniec týždňa zmakali experte za živú históriu na zahredovaniu archeotechnika. Zastupník domu Nízkeho muzea a zakronite za sedlišťo Staré ľud v Dešne Erik Panknín, jo sa tam teke obželil na fachovej umienie, ve srežišťu jo stojová vieda v drastve, v toho, co sú ľuže nega nosili a kak sú svoju drastvu producirovali, experte sú piedali k témam v starodavných času až k modemu srežoviku, je to vážna umiena na vedomnostnej báze k usleženiu a spredsrednianiu historické vide uzvignio Panknín. Ešte niekotáre mesece trajo nežlicio jasných, to dostanio novú profesúru pri Institúše za zorabistiku na Lipštenskej univerzite. Ako informirio univerzita Josef Goenciu za spracovania vo miestno. Nento má povovajenská komisia viasč rozkrona s pracovariami a upytaš za mežnú vesobu, až to živieš mesecu mežo to traš. V ramiku mecovania tamneja zorabistiky jo univerzita upisala pšidatnú juniorovú profesúru za literárne vedomnosti a kultúrne studie. A ešte v Gornej Vúžice ve Stňome, ve živieš mesecach Gornosarsko rec nauk nuž tojo možno v intenzívnym recem kursu domoj. Přizavienská fáza za Češi domoj kurs nento startujo, ako informirujo projekt Zári, mogu interesirované lúže se nento pracovaš vo miestno, pesoba musí byš na nemeni 20 let staré, a mieš kšutu motiváciu rec po kurzu dali užovaš. Pracovania sú možné, vednete až do 11. oktobra. Tuhlu bieže drugi domoj kurs, venskojencio v decembrie togo lieta a ten nový startujo znova v aprilu. A naše povesti te namakaješ o teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

0: Roma azenti maju v Pelske oficiálne status etnickej menšiny. Ten status je ustajone v nacionálnej menšinovej kazni, ktoráž im zavištio vieste pšava, oplivania ich svejskej kultúry a rece.
1: Romovie v Polsce uznani sú vedle ústavy ako tzv. Grupa.
2: Rome sú Pelske pripoznaté ako etnická menšina na rozdiel k národným menšinám, keď sa pešigujú na obstojecí stát ako nímska, ruska, česká alebo slovakská menšina. Etnické menšiny nemajú žiaden pešik obstojecemu státu. V Pelske sú to napríklad Vemky, rusínska etnická kúbka alebo Tatáre, tatársky státka nedajú, alebo Karajmi, a také Rome. Rome sú jedna z najväčších kúbkov, ktoré štverie tú etnickú menšinu. 2003 knižarstvo pripovieživo program na dobro skromažinstva Romov ve Pelskej a rovnostajenie s drugými bergariami. Do tých miest nie sú s nimi obchádali rovnopšaunie, ich vášňa živenia, kultúra súka zavinovali nízky kubojenský nivo Romov. Tož ten program knižarstva je dejo palipšiš obstojnosť či Romov na pelu kubovania, strovote, prešivo bžes živabnosti a také širiš viedu v tej menšine, jej kultúrie a skromažinstvie. Vesebne kultúra a vieda v skromažinstvie Rómov z tebevej zakvádza náš muzej za všakoraké projekty, ktoré sú dejali spiechovaš rómovskú kultúru. Južo niekotar lieta je to nento program integrácie skromažinstva Rómov.
1: Jako program integrácie spoločnosti rómskej.
0: Adam Bartoš pristajil k situácii Rómu a Zinti v Pelskej.
1: Według spisu z 2011 roku v Polsce...
2: Peludlice News leta 2011, čo jo Pelskej bydlivo jadna 17,000 Rómu. Pšiduce Ludlice nie 2011, dvažas čo jo pokazavo jano 13,000 Rómu. Te lícpe pak sú veľgin petketnošone pše specifiku Ludlice nie. A už je togo Róme sami cesto deklarirujú pelskú nacionálnosť. Pošetce předpise ve Pelskej dovelijo teke uznaše dvojnije nacionálnosti. Tak mogu se uznaš ako predne ke etnické kupce, tak sú Rome definirované ako druge ke Pelske národnosti, abo naopak ako predne mogu se identificirovaš s Pelskiju národnosti a ako druge s Romaskiju. Gdajú pak až fakticky ve Pelskej bydli už je 2,000 Roma, je to krádu malá lícpa ve prirovnaniu s drugými susednými krajami, sú to gato lepta 3 promile celej ľudnosti.
1: Bardzo nevielka ličba v stosunku do innych sąsiednich krajów, bo stanowią oni zaledwie 3 promille całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na